Мені треба зазирнути в те небо, що в очах зелених у твоїх це ніжна зброя.

0: Зараз реклама.
1: Через 200 метрів поверніть праворуч у ваше минуле життя. До тісної квартири з виглядом на вікна сусідів. Маршрут перебудовано, місто Ірпінь. Прямуйте до житлових комплексів від товариства відважних.
2: Досить компромісів. Перебудуй свій маршрут туди, де панорамні вікна, високі стелі та монолітна надійність тримають твій спокій. Товариство відважних. Житло для тих, хто наважився на краще. Твій новий дім на brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.
3: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12-ї.
4: В IT Friends є все. Найбільший вибір IT-курсів – це IT Friends. Безкоштовний Speaking Club – це IT Friends. Осінні канікули в Карпатах – це IT Friends. Перший крок – безкоштовний пробний урок. Запис на сайті IT Friends.
5: Значить, заходить фітнес-тренер у кав'ярню, підходить до бариста і каже: «Щось у мене немає енергії, що робити?» А той йому такий: «Купити квартиру в Ірпені. Ти ж завжди казав, хочу жити в Ірпені». А перший його питає: «Як купити квартиру? Звідки стільки грошей?» А другий йому: «По-перше, ти тренер, значить, зможеш. А по-друге, ЖК «Фаворит преміум». Можна купити в іпотеку по Є-оселя. Квартири в центрі міста». І тут хоп! На фоні будинків надпис: «Обирайте свої квартири на сайті молодість.life».
6: От бачиш, можеш коли хочеш. Гарна реклама. І про квартири сказав, і про Ірпінь.
5: Так, Настя, бо це реклама компанії «Молодість».

ефірі прогноз погоди на п'ятницю 9 жовтня. У Львові хмарно з дощем. Можливі грози. Вдень плюс 14, уночі плюс 12. В Одесі мінлива хмарність без опадів. Вдень плюс 20, уночі плюс 15. У Харкові мінлива хмарність без опадів. Вдень плюс 22, уночі плюс 9. У Києві хмарно з проясненнями. Короткочасний дощ. Вдень плюс 20, уночі плюс 11. Бажаємо тихого дня!

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Червоний мак знову другий, і ця стабільність уже виглядає майже як окрема риса характеру.
2: Насправді усе тримається на чесності.
1: Без красивих обіцянок там, де їх не можна виконати.
2: Без спроб назвати коханням те, що ним не стало.
1: У житті така розмова може зіпсувати вечір, зате потім економить набагато більше часу.
2: Можливо, саме за цю дорослу інтонацію слухачі так переконливо тримають композицію на горі. І саме тому вона сьогодні звучить по-дорослому.

0: Кан святкує 25 років. Буває лише раз.
1: Тому і знижки по-справжньому ювілейні.
0: До 25% на квартири у Файна Таун.
1: Давно мріяли про власну. Схоже, це той самий момент.
0: Бо тільки цього жовтня перший внесок лише 10%.
1: І розстрочка до 5 років.
0: Святкує Кан.
1: А новосілля може бути у вас.
0: Файна Таун. Салют на 2. Поруч із метро Невки.
1: Деталі на fainataun.com.ua.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: На Київщині російські дрони атакували складські приміщення в Бучанському районі. 3 людей постраждали. 1 людину госпіталізували, ще 2 допомогли на місці. Рятувальники продовжують пошуки жінки, яка, ймовірно, перебуває під завалами, зв'язку з нею немає.
0: Трагічні повідомлення надходять із Запоріжжя, де російські війська вдарили керованими авіабомбами по житловій забудові. Загинув чоловік, 7 людей поранені, серед них – дитина. Пошкоджено також заклад позашкільної освіти.
1: У передмісті Харкова після російського удару постраждали щонайменше 3 жінок. Усім надають необхідну медичну допомогу. Інформацію про наслідки атаки продовжують уточнювати. А на Чернігівщині внаслідок атак безпілотників пошкоджено навчальний заклад, гуртожиток, фермерське господарство та гіпермаркет. Відомо про 1 постраждалого цивільного.
0: На Одещині нічні удари пошкодили продуктовий склад, кафе та будівлі на території баз відпочинку. Однак, за попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих. Через наслідки російських обстрілів в окремих регіонах України запровадили аварійні відключення електроенергії. Причому звичайні погодинні графіки там тимчасово не діють, тож енергетики працюють над стабілізацією системи.
1: Тим часом у Відні залишається під вартою український журналіст-розслідувач Михайло Ткач, якого затримали під час виконання редакційного завдання. Обставини затримання досі з'ясовують. Український консул уже отримав доступ до журналіста та провів із ним розмову, однак австрійські правоохоронці поки його не звільнили, а дипломати продовжують контакти з місцевою владою.
0: І ще одна важлива міжнародна тема. У Сполучених Штатах вирішується доля понад 100 тисяч українців, які отримали тимчасовий захист після початку повномасштабної війни. Адміністрація Дональда Трампа має до 19 жовтня визначитися з продовженням цього статусу. Водночас законодавці обох партій шукають можливість уникнути депортацій. Серед варіантів обговорюють автоматичне продовження захисту на півроку, хоча питання дозволів на роботу і навчання за такого сценарію залишається відкритим.
1: У Конгресі також підтримують законодавчу ініціативу, яка дозволила б українцям зберегти захищений статус до 2029 року. Остаточного рішення поки немає, але пошук компромісу триває.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Дощ лишається за дверима. Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені». Квартира, балкон, тераса. Естетика дії, жодної зайвої деталі.
2: Безкомпромісний характер Брукліна загорнутий в затишок соснового краю. Бруклін – твоя особиста історія свободи в Ірпені. Відчуй дім.
3: Дізнайся про умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096-888-0782.
4: Зустрічайте! Бургер-тортилья від Хесбургер. 200% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua.
5: В IT Friends є все. Найбільший вибір IT-курсів – це IT Friends. Безкоштовний Speaking Club – це IT Friends. Осінні канікули в Карпатах – це IT Friends. Перший крок – безкоштовний пробний урок. Запис на сайт.

0: партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на п'ятницю 9 жовтня. У Львові хмарно з дощем, можливі грози. Вдень плюс 14, уночі плюс 12. В Одесі мінлива хмарність без опадів. Вдень плюс 20, уночі плюс 15. У Харкові мінлива хмарність без опадів. Вдень плюс 22, уночі плюс 9. У Києві хмарно з проясненнями, короткочасний дощ. Вдень плюс 20, уночі плюс 11. Бажаємо тихого дня.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама. Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: В епіцентрі магія з'явилась. У студії світла фея оселилась. Дім твій наповнить затишком і теплом. І на роботі все засяє кругом. Лампи, розетки, люстри фея зачарує. Економію до 70% кожному дарує.
2: Обирай в студії світла у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Також світильники, вуличне освітлення, електромонтажне устаткування та багато іншого.
1: Новим освітленням всіх здивуй. В «Епіцентрі» світла вистачить на всіх. Приходь і купуй.
3: Пропозиція дія 12.09 по 15.11.2026 року. Робиці на «Епіцентр.ка.ua» та

0: Скажи.
1: Зараз реклама.
2: Мурмяу. Ну що, продовжуємо огляд? Я, як експерт із 9 життєвим досвідом, кажу, тераса – це коли квадратних метрів багато. І коту є де розвернутися. В «Атмосфера преміум» у Вишневому є квартири з власними терасами. Сонце, свіже повітря і жодних кіт. Злізь під віконня. Обирайте свою «Атмосферу преміум» на молодість.live.

0: Зараз реклама.
1: Молодість, хочу жити в Ірпені. Молодість, хочу жити в Ірпені.
2: По-твоєму, все, що в Ірпені, це молодість?
1: Так, Настя, бо це реклама квартир в Ірпені від компанії «Молодість». Хочеш – бери розтермінування, хочеш – купуй за «Єоселя», а для ВПО – житлові ваучери, щоб теж мати своє житло в Ірпені. Класно я рекламу придумав, а квартир у них великий вибір – аж 6 ЖК в Ірпені. «Молодість. Хочу жити в Ірпені». А на екрані буде «Обирайте свої квартири на сайті «Молодість.Лайф».
3: В IT Friends є все. Найбільший вибір IT-курсів – це IT Friends. Безкоштовний спікінг лаб – це IT Friends. Осінні канікули в Карпатах – це IT Friends. Перший крок – безкоштовний пробний урок. Запис на сайті IT Friends.
4: Зустрічайте! Бургер-тортилья від Хесбургер. 200% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua.
5: А у фітнес-клубах Спортлайф цього року безкоштовно. Чим швидше забронюєш абонемент у Спортлайф, тим більше часу отримаєш у подарунок. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
6: Справжнє мистецтво – це жити там, де інші мріють відпочивати.
7: Житловий комплекс «Ріверпорт» в Ірпені біля озера мистецтв. Преміальні квартири з панорамними вікнами та власним виходом до води.
6: «Ріверпорт» – мистецтво життя. Дізнайтеся умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.

У цьому місті я буваю дуже рідко. І от приїхав щонайбільше на півдня. В руках валіза, шестиструнка, жовта квітка. Кохання в серці і омріяна весна.

Поки дзвонив я їй із людного вокзалу, кудись валіза моя зникла назавжди. Та залишилася мені одна гітара, троянди, квітка і романтика в душі. І я пішов бульваром вниз на Бесарабку, в кишені нуль, але щасливий без вина. Украли навіть фотографію на згадку, з якої мило посміхалася вона.

знайшлось ослів, а за вікном сміявся Київ як шалений. Я ще не знав тоді, що вже програв турнір, що чоловік у неї не спав.

В ефірі прогноз погоди на п'ятницю 9 жовтня. У Львові хмарно з дощем. Можливі грози. Вдень плюс 14, уночі плюс 12. В Одесі мінлива хмарність без опадів. Вдень плюс 20, уночі плюс 15. У Харкові мінлива хмарність без опадів. Вдень плюс 22, уночі плюс 9. У Києві хмарно з проясненнями. Короткочасний дощ. Вдень плюс 20, уночі плюс 11. Бажаємо тихого дня.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Крістонко цього тижня відкриває десятку. І «Не плачу» звучить уже зовсім не як новинка.
2: Бо коли серце нарешті перестає шукати драму, навіть тиша поруч стає приємною. І тепер нарешті не треба нічого доводити чи рятувати.
1: Схоже, слухачі це відчули. Пісня лишається в десятці і продовжує збирати свою підтримку.
2: Крістонко, «Не плачу».

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Зараз реклама.
1: Кажуть, восени все дорожчає.
2: А у Файнатаун навпаки.
1: Бо Кан святкує 25 років.
2: І дарує до 25% знижки на квартири.
1: Лише у жовтні перший внесок від 10%.
2: І розстрочка до 5 років.
1: Отака осінь мені подобається.
2: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Невки.
1: Деталі на файнатаун.com.ua.

0: Як ти це все вивозиш?
1: Фітнес рулить! Давай зі мною. У Спортлайф, до речі, цей рік безкоштовно.
0: Це як?
1: Чим швидше забронюєш, тим більше часу в подарунок отримаєш.
2: Телефонуй 044 222 4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

0: літнього одягу «Манджело». Про наслідки компанія розповіла сьогодні. На підприємстві є загиблі й багато поранених. Серед постраждалих – працівники, керівники та інші члени команди. Компанія втратила майже все обладнання і товарні запаси, а масштаби збитків поки навіть складно остаточно оцінити.
1: Ще одна важка звістка надійшла із Сумщини. Внаслідок учорашньої атаки на енергетичний об'єкт загинув працівник. Троє людей дістали поранення. Водночас енергетики пояснили, чому в різних областях ускладнилася ситуація зі світлом. Росія цілеспрямовано б'є по високовольтних мережах, які з'єднують регіони. Для відновлення системи Україна веде переговори з Німеччиною про постачання нового обладнання та модернізацію пошкодженої інфраструктури.
0: Після операції «Карфаген» в українській прокуратурі тривають кадрові перевірки. Вже звільнено 8 працівників, ще 24 пройшли поліграф. Окремо перевіряють обставини закордонної поїздки колишнього генерального прокурора Руслана Кравченка, а також дії посадовців, згаданих у розслідуванні. Тим часом антикорупційний суд постановив стягнути в дохід держави 2 автомобілі вартістю 4 мільйони гривень, якими користувалася родина колишнього керівника детективів Бюро економічної безпеки.
1: Із Відня надійшли новини про українських журналістів, яких затримали під час редакційного завдання, пов'язаного з пошуками Руслана Кравченка. Розслідувача Михайла Ткача вже звільнили після понад 12 годин затримання, але його засоби зв'язку поки не повернули. Оператор Ярослав Бондаренко, за інформацією редакції, дістав поранення під час затримання. Українські дипломати домагаються з'ясування всіх обставин.
0: А тепер про співпрацю, яка має працювати на перспективу. В Києві відкрився постійний бізнес-центр британських компаній. Тут підприємцям допомагатимуть знаходити українських партнерів, запускати спільні виробництва та інвестувати в нові розробки, насамперед у сфері безпеки і промисловості.
1: Нобелівську премію миру цього року присудили південноафриканській правозахисниці Наві Піллей, яка десятиліттями захищає права людей і принципи міжнародного права. Свого часу вона захищала Нельсона Манделу, працювала суддею в міжнародних процесах і довела, що наполеглива робота заради справедливості має значення.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.
2: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крути, така красива.

0: Зараз реклама.
1: Характер людини видно у вчинках. Характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін-Вірпені» від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін» – дім, схожий на вас. Деталі за телефоном 096-888-07-82.
2: В IT Friends є все. Найбільший вибір IT-курсів – це IT Friends. Безкоштовний Speaking Club – це IT Friends. Осінні канікули в Карпатах – це IT Friends. Перший крок – безкоштовний пробний урок. Запис на сайті.

В ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 9 жовтня. У Львові хмарно з дощем. Можливі грози. Вдень плюс 14, уночі плюс 12. В Одесі мінлива хмарність без опадів. Вдень плюс 20, уночі плюс 15. У Харкові мінлива хмарність без опадів. Вдень плюс 22, уночі плюс 9. У Києві хмарно з проясненнями. Короткочасний дощ. Вдень плюс 20, уночі плюс 11. Бажаємо тихого дня.

0: Зараз реклама.
1: В епіцентрі магія з'явилась. У студії світла феї оселилась. Дім твій наповнить затишком і теплом. І на роботі все засяє кругом. Лампи, розетки, люстри фея зачарує. Економію до 70% кожному дарує.
2: Обирай в студії світла у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Також світильники, вуличне освітлення, електромонтажне устаткування та багато іншого.
1: Новим освітленням всіх здивуй. В «Епіцентрі» світла вистачить на всіх. Приходь і купуй.
3: Пропозиція 12.09 по 15.12.2026 року. Робоці на епіцентр.ка.

0: Зараз реклама.
1: Канн святкує 25.
2: 25 років.
1: І дарує 25.
2: До 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Тільки у жовтні. Перший внесок від 10%. І розстрочка до 5 років. Увімкни навігатор.
3: Маршрут побудовано. Терем Київська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
2: Канн святкує. «Республіка» дарує.
4: Деталі на republika.kyiv.ua.
5: А у фітнес-клубах «Спортлайф» цього року безкоштовно. Чим швидше забронюєш абонемент у «Спортлайф», тим більше часу отримаєш у подарунок. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

0: Зараз реклама.
1: Картини Моне, симфонії Моцарта, поезія. Ми звикли шукати мистецтво в музеях. Але що, як оселитися прямо в ньому? Ріверпорт в Ірпені. Житловий комплекс «Ріверпорт» на березі озера мистецтв, що в Ірпені. Шедевр сучасної архітектури, де кожен захід сонця – це ваша приватна галерея. Запис на індивідуальну презентацію за номером 096-888-0782 або на сайті brave.in.ua.
2: В IT Friends є все. Найбільший вибір IT-курсів – це IT Friends. Безкоштовний Speaking Club – це IT Friends. Осінні канікули в Карпатах – це IT Friends. Перший крок – безкоштовний пробний урок. Запис на сайті IT Friends.
3: Мурмяу, експерт знову на зв'язку. Я перевірив усе, де спати, де гуляти і де ховатись від негоди. В Атмосфера преміум є підземний паркінг та укриття. Тут ви в повній безпеці, бо хороший кіт завжди знає, де його запасний вихід і запасний план. Обирайте Атмосферу преміум у Вишневому на молодість.life.

ефірі прогноз погоди на п'ятницю 9 жовтня. У Львові хмарно з дощем. Можливі грози. Вдень плюс 14, уночі плюс 12. В Одесі мінлива хмарність без опадів. Вдень плюс 20, уночі плюс 15. У Харкові мінлива хмарність без опадів. Вдень плюс 22, уночі плюс 9. У Києві хмарно з проясненнями. Короткочасний дощ. Вдень плюс 20, уночі плюс 11. Бажаємо тихого дня.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Вікторія Ніро заходить у чарт із поворотом не туди. Легкою історією про стосунки, де постійно кидає від «усе зрозуміло» до «що відбувається».
2: Сьогодні квіти, завтра людина зникає, і ти знову намагаєшся зрозуміти маршрут без навігатора.
1: У кліпі є вайб ретро, трохи Бондіани, Львів і Вікторія за кермом після видачі водійських прав.
2: Новий вхід у чарт. Вікторія Ніро, «Поворот не туди».

0: Зараз реклама.
1: В епіцентрі магія з'явилась. У студії світла фея оселилась. Дім твій наповнить затишком і теплом. І на роботі все засяє кругом. Лампи, розетки, люстри фея зачарує. Економію до 70% кожному дарує.
2: Обирай в студії світла у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Також світильники, вуличне освітлення, електромонтажне устаткування та багато іншого.
1: Новим освітленням всіх здивуй. В «Епіцентрі» світла вистачить на всіх. Приходь і купуй.
3: Пропозиція дія 12.09.15.11.2026 року. Подробиці на «Епіцентр.ка.ка».

0: Зараз реклама.
1: Кан святкує
2: 25 років. Буває лише раз.
3: Тому і знижки по-справжньому ювілейні.
2: До 25% на квартири у Файнатаун.
3: Давно мріяли про власну. Схоже, це той самий момент.
2: Бо тільки цього жовтня перший внесок лише 10%.
3: І розстрочка до 5 років.
2: Святкує Кан.
3: А новосілля може бути у вас.
2: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
3: Деталі на файнатаун.com.ua.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Запоріжжі кількість постраждалих від російського удару зросла до 14. Серед них дитина та поліцейський. Одна людина загинула. А в Миколаєві атака на енергетичні та промислові об'єкти забрала життя 64-річного чоловіка. На Київщині рятувальники знайшли тіло жінки під час розбору завалів складських приміщень після вчорашньої атаки.
0: Енергетики тим часом працюють цілодобово, адже російські удари спричинили численні пошкодження електромереж у різних регіонах. На Дніпропетровщині безпілотники атакували два енергетичні об'єкти. Пошкодили обладнання, однак працівники не постраждали. Президент Зеленський доручив прискорити підготовку інфраструктури до зими, особливо наголосивши на проблемах із виконанням відповідного плану в Києві.
1: Українські військові продовжують бити по об'єктах,

0: Мирні пропозиції. Серед ідей – часткове припинення вогню, яке захищатиме енергетичну інфраструктуру та зернові перевезення. Україна готова, однак Росія поки не демонструє зацікавленості.
1: Україна звернулася з проханням терміново скликати Раду безпеки Організації Об'єднаних Націй через посилення російських атак на цивільних. Верховний комісар із прав людини Фолькер Тюрк засудив останні обстріли – особливо трагедію в Краматорську. А Європарламент визнав нелегітимною новообрану російську Держдуму та засудив проведення голосування на окупованих українських територіях.
0: І ще одна важлива міжнародна тема. У Сполучених Штатах вирішується доля понад 100 тисяч українців, які отримали тимчасовий захист після початку повномасштабної війни. Адміністрація Дональда Трампа має до 19 жовтня визначитися з продовженням цього статусу. Водночас законодавці обох партій шукають можливість уникнути депортацій. Серед варіантів обговорюють автоматичне продовження захисту на півроку, хоча питання дозволів на роботу і навчання за такого сценарію залишається відкритим.
1: А в українській економіці знову прискорилася інфляція. У вересні споживчі ціни зросли на 2,1%. У річному вимірі показник досяг 10%, хоча ще в серпні становив 8,1%.
0: І на завершення новини про міжнародну підтримку України. Фінляндія затвердила вже 35-й пакет оборонної допомоги, цього разу приблизно на 1 мільйон євро. Його підготували для термінових потреб українських військових. Наступний пакет фінські партнери планують зробити значно масштабнішим.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Бруклін? Це ж десь далеко, за океаном.
2: Уже ні. Тепер в Ірпені.
3: Житловий комплекс «Бруклін». Сучасна міська архітектура, квартири з балконами та терасами, простір для відпочинку, спорту та дитячих пригод. Великий міський характер, за адресою яку ви називатимете домом. «Бруклін» в Ірпені від товариства відважних. Живіть у своєму ритмі. Деталі за телефоном 096-888-07-82.
4: Зустрічайте! Бургер Тортилья від Хесбургер. 200% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua.
5: В IT Friends є все. Найбільший вибір IT-курсів – це IT Friends. Безкоштовний спікінг клаб – це IT Friends. Осінні канікули в Карпатах – це IT Friends. Перший крок – безкоштовний пробний урок. Запис на сайті IT Friends.
6: Збирають вони дитину до школи, а вона каже йому: «Ну, наче все купили». А він їй такий: «А квартиру біля школи?» Вона здивована: «Що значить квартиру біля школи?» А він спокійно дивиться в телефон і каже: «Квартиру біля школи, в центрі Ірпеня, у ЖК «Фаворит преміум». Ти ж завжди казала, хочу жити в Ірпені». А вона йому така: «Так, хочу жити в ЖК «Фаворит преміум», в центрі Ірпеня. Беремо!» І тут хоп! На екрані смс: «Обирайте свою квартиру на сайті молодість.life».

В ефірі прогноз погоди на вечір п'ятниці 9 жовтня та суботу 10 жовтня. У Дніпрі ввечері мінлива хмарність без опадів. Завтра в день плюс 19, уночі плюс 10. У Вінниці ввечері хмарно без опадів. Завтра в день плюс 22, уночі плюс 10. У Полтаві ввечері хмарно, можливий дощ. Завтра в день плюс 18, уночі плюс 6. У Києві ввечері мінлива хмарність без опадів. Завтра в день плюс 20, уночі плюс 11. Бережіть себе.

0: Готовий? Це той самий хіт-парад, після якого всі підспівують.
1: Обираєш саме ти. У телеграм-каналі Радіо Шлягер голосуй за своїх.

0: baby. Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Зараз реклама.
1: Кан святкує 25 років і дарує до 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
2: Чуєш? У Кан ювілей 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
3: А розстрочка є?
2: До 5 років. А ще тільки у жовтні перший внесок лише 10%.
4: ЖК «Республіка». Теремківське, 4. Деталі на республіка.com.

мої, з тобою бачимось так мало, а завтра знову відлітать. Мені 120 набажали, куди нам брати поспішать?

0: Зараз реклама.
1: Мурмяу. Я, як експерт із 9 життєвим досвідом, хорошу атмосферу відчуваю навіть лапками. А в ЖК «Атмосфера преміум» у Вишневому квартири з розтермінуванням до 20 місяців. Тож не ловіть гав. Ловіть вигідне розтермінування. Обирайте свою «Атмосферу преміум» на молодість.лайф. А я на огляд квартири. Бо квартирний метр сам себе не обживе. Мурмяу.

0: IT Friends є все. Найбільший вибір IT-курсів – це IT Friends. Безкоштовний Speaking Club – це IT Friends. Осінні канікули в Карпатах – це IT Friends. Перший крок – безкоштовний пробний урок. Запис на сайті IT Friends.
1: Через 200 метрів поверніть праворуч у ваше минуле життя. До тісної квартири з виглядом на вікна сусідів. Маршрут перебудовано, місто Ірпінь. Прямуйте до житлових комплексів від товариства відважних.
2: Досить компромісів. Перебудуй свій маршрут туди, де панорамні вікна, високі стелі та монолітна надійність тримають твій спокій. Товариство відважних – житло для тих, хто наважився на краще. Твій новий дім на brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.

0: Аша.
1: В ефірі прогноз погоди на вечір п'ятниці 9 жовтня та суботу 10 жовтня. У Дніпрі ввечері мінлива хмарність без опадів. Завтра в день плюс 19, уночі плюс 10. У Вінниці ввечері хмарно без опадів. Завтра в день плюс 22, уночі плюс 10. У Полтаві ввечері хмарно, можливий дощ. Завтра в день плюс 18, уночі плюс 6. У Києві ввечері мінлива хмарність без опадів. Завтра в день плюс 20, уночі плюс 11. Бережіть себе.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Дюплекс Бенд цього тижня сьомі, і дівчинка танцює знову доводить. Сидіти спокійно вона не планує.
2: Сьоме місце вже ближче до центру вечірки, тож можна танцювати сміливіше.
1: Головне не пояснювати сусідам знизу, що це чарт так рухається.
2: Бо коли пісня тримає ритміку, позиції вже не так важливі. А хороший настрій узагалі не питає дозволу залишитися довше.
1: Ваші буркливі овації.
2: Сьома позиція, Дюплекс Бенд, дівчинка танцює.

0: Зараз реклама.
1: В епіцентрі магія з'явилась. У студії світла фея оселилась. Дім твій наповнить затишком і теплом. І на роботі все засяє кругом. Лампи, розетки, люстри фея зачарує. Економію до 70% кожному дарує.
2: Обирай в студії світла у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Також світильники, вуличне освітлення, електромонтажне устаткування та багато іншого.
1: Новим освітленням всіх здивуй. В «Епіцентрі» світла вистачить на всіх. Приходь і купуй.
3: Пропозиція дія 12.09 по 15.11.2026 року. Робоці на «Епіцентр.ка.ua» та «Емелка».

0: зараз реклама.
1: Кажуть, восени все дорожчає.
2: А у Файнатаун навпаки.
1: Бо Кан святкує 25 років.
2: І дарує до 25% знижки на квартири.
1: Лише у жовтні перший внесок від 10%.
2: І розстрочка до 5 років.
1: Отака осінь мені подобається.
2: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
1: Деталі на файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун. Живий квартал.
4: Як ти це все вивозиш?
5: Фітнес рулить! Давай зі мною. У Спортлайф, до речі, цей рік безкоштовно.
4: Це як?
5: Чим швидше забронюєш, тим більше часу в подарунок отримаєш.
6: Телефонуй 044 222 4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Росія протягом останньої доби атакувала 2 енергетичні об'єкти на Дніпропетровщині. І наслідки цих ударів знову відчуває енергосистема країни. Один із об'єктів атакували ударні безпілотники ще вчора ввечері. На території пролунали вибухи, виникло займання, однак працівники не постраждали. Тим часом енергетики пояснили, чому світло в різних регіонах відключають нерівномірно. Основна генерація зосереджена на заході, а схід, південь і центр потерпають від пошкоджень електростанцій та мереж.
0: У Києві найскладніша ситуація зараз в Оболонському, Подільському та Святошинському районах, де міська влада розгортає додаткові пункти незламності. Там мешканці зможуть зарядити телефони, павербанки та залишатися на зв'язку, поки триває відновлення електропостачання. Районні адміністрації мають забезпечити ці пункти всім необхідним для роботи.
1: А тепер про дипломатію. Українська переговорна делегація вже прибула до Сполучених Штатів для зустрічей із представниками Дональда Трампа, Стівом Віткофом та Джаредом Кушнером. Сторони планують обговорити новий комплексний план завершення війни, який має допомогти подолати нинішній глухий кут у переговорах.
0: Європейські партнери тим часом підтверджують, що військова та енергетична допомога Україні триватиме. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн засудила нові російські удари по цивільних і наголосила на необхідності подальшого захисту українського неба та підтримки енергетичної стійкості країни напередодні зими.
1: І резонансна історія з Австрії. У Відні після 12 годин затримання звільнили українського журналіста-розслідувача Михайла Ткача, якого разом з оператором Ярославом Бондаренком запідозрили у шпигунстві. Прокуратура не знайшла підтвердження підозрам щодо журналістів, однак допит оператора, який зазнав травм під час затримання, ще триває.
0: Повернімося до української економіки, яка активно готується до холодів. «Укрнафта» нарощує постачання дизельного пального з Польщі та Румунії, а також уже почала завозити спеціальне пальне для сильних морозів. Мета

0: Зараз реклама.
1: Значить, заходить фітнес-тренер у кав'ярню, підходить до бариста і каже: «Щось в мене немає енергії, що робити?» А той йому такий: «Купити квартиру в Ірпені. Ти ж завжди казав, хочу жити в Ірпені». А перший його питає: «Як купити квартиру? Звідки стільки грошей?» А другий йому: «По-перше, ти тренер, значить, зможеш. А по-друге, ЖК «Фаворит преміум». Можна купити в іпотеку по Є-оселя. Квартири в центрі міста». І тут хоп! На фоні будинків надпис: «Обирайте свої квартири на сайті молодість.life».
2: От бачиш, можеш коли хочеш. Гарна реклама. І про квартири сказав, і про Ірпінь.
1: Так, Настя, бо це реклама компанії «Молодість».
3: Зустрічайте! Бургер-тортилья від Хесбургер. 200% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua.
4: А у фітнес-клубах «Спортлайф» цього року безкоштовно. Чим швидше забронюєш абонемент у «Спортлайф», тим більше часу отримаєш у подарунок. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Дощ лишається за дверима. Житловий комплекс «Бруклін» в Ірпені. Квартира, балкон, тераса. Естетика дії, жодної зайвої деталі.
6: Безкомпромісний характер «Брукліна» загорнутий в затишок соснового краю. «Бруклін» – твоя особиста історія свободи в Ірпені. Відчуй дім.
7: Дізнайся про умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 0782.

0: партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вечір п'ятниці 9 жовтня та суботу 10 жовтня. У Дніпрі ввечері мінлива хмарність без опадів. Завтра в день плюс 19, уночі плюс 10. У Вінниці ввечері хмарно без опадів. Завтра в день плюс 22, уночі плюс 10. У Полтаві ввечері хмарно, можливий дощ. Завтра в день плюс 18, уночі плюс 6. У Києві ввечері мінлива хмарність без опадів. Завтра в день плюс 20, уночі плюс 11. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: суботу о 14:00 на Шлягер FM знову буде гаряче.
1: Український шлягер, хіт-парад.
2: Пісні, що любить Україна,

0: Ваше серце готове. Можете забирати.
1: Зараз реклама.
2: Чуєш? Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Ви під землі. Магія з'явилась. У студії світла феї оселились.
6: Дім твій наповнить затишком і теплом. І на роботі все засяє кругом. Лампи, розетки, люстри, фея зачарує. Економію до 70% кожному дарує.
7: Обирай в студії світла у мережах Епіцентр та Нова лінія. Також світильники, вуличне освітлення, електромонтажне устаткування та багато іншого.
6: Новим освітленням всіх здивуй. В Епіцентрі світла вистачить на всіх. Приходь і купуй.
4: Пропозиція дія 12.09 по 15.11.2026 року. Подробиці на epicenter.com.ua та email.ua.

0: Кан святкує 25.
1: 25 років.
0: І дарує 25.
1: До 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Тільки у жовтні. Перший внесок від 10%. І розстрочка до 5 років. Увімкни навігатор.
2: Маршрут побудовано. Терем Київська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
1: Кан святкує. «Республіка» дарує.
3: Деталі на republika.kyiv.ua.
4: Як ти це все вивозиш?
5: Фітнес рулить. Давай зі мною. У «Спортлайф», до речі, цей рік безкоштовно.
4: Це як?
5: Чим швидше забронюєш, тим більше часу в подарунок отримаєш.
4: Телефонуй 044 222 4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

0: Зараз реклама.
1: В епіцентрі магія з'явилась. У студії світла фея оселилась. Дім твій наповнить затишком і теплом. І на роботі все засяє кругом. Лампи, розетки, люстри фея зачарує. Економію до 70% кожному дарує.
2: Обирай в студії світла у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Також світильники, вуличне освітлення, електромонтажне устаткування та багато іншого.
1: Новим освітленням всіх здивуй. В «Епіцентрі» світла вистачить на всіх. Приходь і купуй.
3: Пропозиція 12.09 по 15.11.2026 року. Пропозиція на epicenter.ua та email.ua.

0: Зараз реклама.
1: Справжнє мистецтво – це жити там, де інші мріють відпочивати.
2: Житловий комплекс «Ріверпорт» в Ірпені біля озера мистецтв. Преміальні квартири з панорамними вікнами та власним виходом до води.
1: «Ріверпорт» – мистецтво життя. Дізнайтеся умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096-888-07-82.
3: Зустрічайте! Бургер-тортилья від Хесбургер. 200% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua.

В житті кожного чоловіка рано чи пізно з'являється та сама чаклунка, яка його причаровує. І під її чарами йому так добре, бо вона

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Домій цього тижня 9-та. Її «Не клич» звучить уже як спокійне рішення.
2: Без сварок, без довгих пояснень. Просто момент, коли людина перестає повертатися туди, де їй було боляче.
1: Мабуть, тому ця пісня так легко впізнається. У кожного був свій момент поставити крапку без драми.
2: 9-та позиція. «Домій, не клич».
1: Спокійно і дуже ніжно.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вечір п'ятниці 9 жовтня та суботу 10 жовтня. У Дніпрі ввечері мінлива хмарність без опадів. Завтра в день плюс 19, уночі плюс 10. У Вінниці ввечері хмарно без опадів. Завтра в день плюс 22, уночі плюс 10. У Полтаві ввечері хмарно, можливий дощ. Завтра в день плюс 18, уночі плюс 6. У Києві ввечері мінлива хмарність без опадів. Завтра в день плюс 20, уночі плюс 11. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама. Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.

0: шлягер, аж душа сміється.
1: Шлягерок.
2: Ви слухали програму «Рандеву» на Шлягер ФМ.
3: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
4: Австрії звільнили 2 українських журналістів, затриманих у Відні за підозрою у шпигунстві. Михайло Ткач та оператор Ярослав Бондаренко тепер на свободі. За інформацією з Австрії, підозри щодо працівників знімальної групи не підтвердилися, хоча їх затримали під час виконання редакційного завдання. А Бондаренко отримав поранення. Австрійські слідчі не розкривають усіх обставин події, тому досі немає повної відповіді, як саме постраждав оператор і що передувало його затриманню.
3: Окреме питання – 2 інших українців, затриманих у межах цієї справи. Вони залишаються під вартою, а їхню можливу належність до військової поліції поки не підтверджено офіційно. Українські дипломати підтримують контакт з австрійською владою, щоб з'ясувати подробиці та забезпечити захист прав своїх громадян. Розслідування в Австрії триває.
4: Ще одна гучна міжнародна новина – нові американські санкції проти Міжнародного кримінального суду. Державний секретар Марко Рубіо пояснив це рішення загрозою переслідування американських громадян, військовослужбовців і політичних лідерів. Він заявив, що Вашингтон готовий домагатися повного припинення такої практики, а в разі відмови – посилювати тиск на Міжнародний суд.
3: Нові обмеження можуть ускладнити роботу міжнародних слідчих, адже зачіпають фінансові операції та послуги, необхідні для щоденної діяльності суду. Водночас представники суду заявляють, що продовжать виконувати свою місію, розслідувати найтяжчі злочини, зокрема ті, які стали предметом міжнародних проваджень щодо війни в Україні.
4: Тепер до української дипломатії. Верховна Рада отримала спеціальний статус спостерігача в парламентській асоціації співдружності. Про рішення повідомив голова парламенту Руслан Стефанчук, наголосивши, що йдеться про розширення участі України в міжнародному парламентському діалозі. Це об'єднання допомагає законодавцям різних країн обмінюватися досвідом, обговорювати демократичні практики та розвивати партнерські зв'язки між парламентами.
3: І на завершення – про міжнародну підтримку. Литва передала Україні понад 250 тонн енергетичного обладнання, зокрема потужні трансформатори для відновлення пошкоджених мереж. Ця допомога дозволить прискорити ремонт інфраструктури та зміцнити енергосистему напередодні зими. А президентка Молдови Майя Санду заявила, що її країна готова прийняти нову хвилю українських біженців, якщо зимові місяці виявляться особливо складними. Підтримка сусідів залишається важливою опорою для України.
2: Це були новини від Business Radio Group.
3: Головні події за годину.

0: Обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом у щасті і в ПМС.
1: Нехай молоді поцілує молоду!
2: Серце

В ефірі прогноз погоди на вечір п'ятниці 9 жовтня та суботу 10 жовтня. У Дніпрі ввечері мінлива хмарність без опадів. Завтра в день плюс 19, уночі плюс 10. У Вінниці ввечері хмарно без опадів. Завтра в день плюс 22, уночі плюс 10. У Полтаві ввечері хмарно, можливий дощ. Завтра в день плюс 18, уночі плюс 6. У Києві ввечері мінлива хмарність без опадів. Завтра в день плюс 20, уночі плюс 11. Бережіть себе!

як дитинстить дзвін гітари і піжони. Поспішають в ресторани, ти ж не думай, я не п'яний, це без знання наша осінь.

можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крути, таке красиве

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Нікіта Кісельов залишає десятку з молитвою. Піснею, яка весь цей час трималася дуже особисто.
2: Вона не кричала і не поспішала, а просто знаходила свого слухача у правильний момент. Залишає чарт Нікіта Кісельов. Молитва.

ефірі прогноз погоди на вечір п'ятниці 9 жовтня та суботу 10 жовтня. У Дніпрі ввечері мінлива хмарність без опадів. Завтра в день плюс 19, уночі плюс 10. У Вінниці ввечері хмарно без опадів. Завтра в день плюс 22, уночі плюс 10. У Полтаві ввечері хмарно, можливий дощ. Завтра в день плюс 18, уночі плюс 6. У Києві ввечері мінлива хмарність без опадів. Завтра в день плюс 20, уночі плюс 11. Бережіть себе.

Братья на сестер, діти на дітей, поглядом холодним, поглядом святим, ніжним, кам'яним, без сльозинки жодної. В щасті журба,

Тисячі святих, тисячі простих побратались кров'ю. На своїх плечах, на людських очах за свій дім горою. Всі в моїй душі

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Скайлер цього тижня шоста, і горлиці продовжують тримати той самий теплий домашній настрій.
2: Трохи спогадів, трохи сучасного звучання, і вже ніби повернувся туди, де тебе пам'ятають і зустрічають по-домашньому.
1: Шоста позиція, Скайлер, горлиці.

0: Програма «Комендантська година» на Шлягер ФМ. З опівночі до п'ятої ранку слухаємо вдома.
1: В ефірі новини. Головні події за три хвилини.
2: Австрії звільнили двох українських журналістів, затриманих у Відні за підозрою у шпигунстві. Михайло Ткач та оператор Ярослав Бондаренко тепер на свободі. За інформацією з Австрії, підозри щодо працівників знімальної групи не підтвердилися, хоча їх затримали під час виконання редакційного завдання, а Бондаренко отримав поранення. Австрійські слідчі не розкривають усіх обставин події, тому досі немає повної відповіді, як саме постраждав оператор і що передувало його затриманню.
1: Окреме питання – двоє інших українців, затриманих у межах цієї справи. Вони залишаються під вартою, а їхню можливу належність до військової поліції поки не підтверджено офіційно. Українські дипломати підтримують контакт з австрійською владою, щоб з'ясувати подробиці та забезпечити захист прав своїх громадян. Розслідування в Австрії триває.
2: Ще одна гучна міжнародна новина – нові американські санкції проти Міжнародного кримінального суду. Державний секретар Марко Рубіо пояснив це рішення загрозою переслідування американських громадян, військовослужбовців і політичних лідерів. Він заявив, що Вашингтон готовий домагатися повного припинення такої практики, а в разі відмови – посилювати тиск на Міжнародний суд.
1: Нові обмеження можуть ускладнити роботу міжнародних слідчих, адже зачіпають фінансові операції та послуги, необхідні для щоденної діяльності суду. Водночас представники суду заявляють, що продовжать виконувати свою місію розслідувати найтяжчі злочини, зокрема ті, які стали предметом міжнародних проваджень щодо війни в Україні.
2: Тепер до української дипломатії. Верховна Рада отримала спеціальний статус спостерігача в Парламентській асоціації Співдружності. Про рішення повідомив голова парламенту Руслан Стефанчук, наголосивши, що йдеться про розширення участі України в міжнародному парламентському діалозі. Це об'єднання допомагає законодавцям різних країн обмінюватися досвідом, обговорювати демократичні практики та розвивати партнерські зв'язки між парламентами.
1: І на завершення про міжнародну підтримку. Литва передала Україні понад 250 тонн енергетичного обладнання, зокрема потужні трансформатори для відновлення пошкоджених мереж. Ця допомога дозволить прискорити ремонт інфраструктури та зміцнити енергосистему напередодні зими. А президентка Молдови Майя Санду заявила, що її країна готова прийняти нову хвилю українських біженців, якщо зимові місяці виявляться особливо складними. Підтримка сусідів залишається важливою опорою для України.
2: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: серцем відчуваю. А навіщо? Я не знаю.
1: Половина серця за тобою плаче, половина навіть краплі не пробачить.
0: Я тебе як птаха у руках тримаю.

0: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо. Три факти про побутову техніку.
1: Факт перший.
0: Тостери з'явилися ще у 1905 році, а от завоювали світ після 1933 року, коли винайшли нарізний хліб.
1: Факт другий.
0: Перші моделі холодильників були зроблені з дерева і за розмірами були в два рази більш, ніж автомобіль. У 1911 році це диво техніки продавала компанія General Electric за ціною від $1000.
1: Факт третій.
0: А от найбільший у світі холодильник у довжину складає 27 кілометрів. Це кріогенна магістральна лінія на франко-швейцарському кордоні на захід від Женеви.
2: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: Автопортрет. Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки знову обираємо літеру «A». Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд «Ауді».
1: Історична довідка.
0: І буквально два слова про створення логотипу компанії «Ауді». Чотири кільця на емблемі «Ауді» означають поєднання чотирьох компаній – «Ауді Верке», «Август Хьорх Автомобілі Верке», DKV та Wanderer. Це сталося у 1934 році. Спочатку логотип Audi використовувався тільки на гоночних автомашинах. Звичайні ж автомобілі кожна з цих чотирьох компаній виробляла під своїм брендом і прикрашала власними емблемами.
1: Автопортрет.
0: Маю сказати, що Голлівуд ніяк не зміг обійтися без таких героїнь, як Ауді. Якщо пригадати, то фактично першим фільмом-блокбастером, в якому була показана Ауді, став «Інопланетянин», що вийшов на екрани аж у 1982 році. Тоді там знімалася модель Audi 5000. Ну і як не згадати фільм «Перевізник» частину третю? Концерном Audi спеціально було вироблено модель A860W12 Quattro, на якому Джейсон Стейтем демонстрував пілотування, поза межами уяви. На цьому у мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги! Автопортрет. Кожне авто

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Австрії звільнили 2 українських журналістів, затриманих у Відні за підозрою у шпигунстві. Михайло Ткач та оператор Ярослав Бондаренко тепер на свободі. За інформацією з Австрії, підозри щодо працівників знімальної групи не підтвердилися, хоча їх затримали під час виконання редакційного завдання. А Бондаренко отримав поранення. Австрійські слідчі не розкривають усіх обставин події, тому досі немає повної відповіді, як саме постраждав оператор і що передувало його затриманню.
0: Окреме питання – двоє інших українців, затриманих у межах цієї справи. Вони залишаються під вартою, а їхню можливу належність до військової поліції поки не підтверджено офіційно. Українські дипломати підтримують контакт з австрійською владою, щоб з'ясувати подробиці та забезпечити захист прав своїх громадян. Розслідування в Австрії триває.
1: Ще одна гучна міжнародна новина – нові американські санкції проти Міжнародного кримінального суду. Державний секретар Марко Рубіо пояснив це рішення загрозою переслідування американських громадян, військовослужбовців і політичних лідерів. Він заявив, що Вашингтон готовий домагатися повного припинення такої практики, а в разі відмови – посилювати тиск на Міжнародний суд.
0: Нові обмеження можуть ускладнити роботу міжнародних слідчих, адже зачіпають фінансові операції та послуги, необхідні для щоденної діяльності суду. Водночас представники суду заявляють, що продовжать виконувати свою місію розслідувати найтяжчі злочини, зокрема ті, які стали предметом міжнародних проваджень щодо війни в Україні.
1: Тепер до української дипломатії. Верховна Рада отримала спеціальний статус спостерігача в Парламентській асоціації Співдружності. Про рішення повідомив голова парламенту Руслан Стефанчук, наголосивши, що йдеться про розширення участі України в міжнародному парламентському діалозі. Це об'єднання допомагає законодавцям різних країн обмінюватися досвідом, обговорювати демократичні практики та розвивати партнерські зв'язки між парламентами.
0: І на завершення про міжнародну підтримку. Литва передала Україні понад 250 тонн енергетичного обладнання, зокрема потужні трансформатори для відновлення пошкоджених мереж. Ця допомога дозволить прискорити ремонт інфраструктури та зміцнити енергосистему напередодні зими. А президентка Молдови Майя Санду заявила, що її країна готова прийняти нову хвилю українських біженців, якщо зимові місяці виявляться особливо складними. Підтримка сусідів залишається важливою опорою для України.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Більшість невдах – це люди, які не зрозуміли, наскільки близькими вони були до успіху, коли здалися. Томас Едісон.
0: Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Музико цього тижня четверта. Пісня трохи спустилася, але слухачів точно не відпустила.
2: Мабуть, тому що в ній є проста річ, якої часто бракує. Нагадування про своїх людей і про те, що поруч із ними легше триматися.
1: Буває, цілий день кудись поспішаєш, а потім чуєш знайому мелодію і згадуєш, що давно не телефонував найріднішим.
2: От за це й люблю такі пісні. Вони нічого не вимагають, а просто нагадують. Для короткого дзвінка рідній людині не потрібен окремий привід.
1: Теплі пісні теж уміють бути сильними просто саме зараз.
2: Четверта позиція. Олена Омаргалієва. Музико.
1: Гей!

Нікнейм. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Барбі». Історія бренда «Барбі» починається зі створення одноіменної іграшки. Довгоногу, світловолосу ляльку на сьогоднішній день знає практично кожний. І це не дивно. Але вона є найуспішнішою лялькою за всю історію існування іграшок. Належить «Барбі» компанії «Маттел». Створила її американка Рут Хендлер, яка разом зі своїм чоловіком Еліотом у 1945 році відкрила фірму «Маттел», мета якої укладалася у створенні багеттів для картин. А от ідея створення цієї ляльки спала на думку Рут після того, як вона помітила, що її донька, до речі, на ім'я Барбара, з особливим полюванням грає з паперовими ляльками, що імітують саме дорослих людей. Небагато подумавши, Рут вирішує випустити іграшку, за допомогою якої дівчата могли б повною мірою, так би мовити, грати у дорослих. До речі, в основу знаменитої ляльки була взята героїня німецьких коміксів «Лілі». Така собі фатальна жінка з осиною талією і довгим-довгим світлим волоссям. До речі, у 1961 році у Барбі з'являється друг Кен. А трохи пізніше в світ Барбі входить також подружка Мардж і молодша сестра Скіппер. В 69-му році питання расової дискримінації в США набирають особливу чинність, і в якості відгуку на них з конвейера зійшла темношкіра лялька Крісті. Варто сказати, що змінивши безліч убрань, будинків, машини домашніх улюбленців, лялька Барбі потрапила зрештою у Книгу рекордів Гіннеса, а також стала експонатом музею воскових фігур «Мадам Тюссо». І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Барбі. Так от, найпопулярніша модель Барбі, що розійшлася 10-мільйонним тиражем, була випущена у 92-му році. А найдорожчу Барбі продали на аукціоні за 302,5 тисячі доларів. В якості прикраси на ній був рожевий діамант в 1 карат. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Австрії звільнили 2 українських журналістів, затриманих у Відні за підозрою у шпигунстві. Михайло Ткач та оператор Ярослав Бондаренко тепер на свободі. За інформацією з Австрії, підозри щодо працівників знімальної групи не підтвердилися, хоча їх затримали під час виконання редакційного завдання. А Бондаренко отримав поранення. Австрійські слідчі не розкривають усіх обставин події, тому досі немає повної відповіді, як саме постраждав оператор і що передувало його затриманню.
0: Окреме питання – двоє інших українців, затриманих у межах цієї справи. Вони залишаються під вартою, а їхню можливу належність до військової поліції поки не підтверджено офіційно. Українські дипломати підтримують контакт з австрійською владою, щоб з'ясувати подробиці та забезпечити захист прав своїх громадян. Розслідування в Австрії триває.
1: Ще одна гучна міжнародна новина – нові американські санкції проти Міжнародного кримінального суду. Державний секретар Марко Рубіо пояснив це рішення загрозою переслідування американських громадян, військовослужбовців і політичних лідерів. Він заявив, що Вашингтон готовий домагатися повного припинення такої практики, а в разі відмови – посилювати тиск на Міжнародний суд.
0: Нові обмеження можуть ускладнити роботу міжнародних слідчих, адже зачіпають фінансові операції та послуги, необхідні для щоденної діяльності суду. Водночас представники суду заявляють, що продовжать виконувати свою місію розслідувати найтяжчі злочини, зокрема ті, які стали предметом міжнародних проваджень щодо війни в Україні.
1: Тепер до української дипломатії. Верховна Рада отримала спеціальний статус спостерігача в Парламентській асоціації Співдружності. Про рішення повідомив голова парламенту Руслан Стефанчук, наголосивши, що йдеться про розширення участі України в міжнародному парламентському діалозі. Це об'єднання допомагає законодавцям різних країн обмінюватися досвідом, обговорювати демократичні практики та розвивати партнерські зв'язки між парламентами.
0: І на завершення про міжнародну підтримку. Литва передала Україні понад 250 тонн енергетичного обладнання, зокрема потужні трансформатори для відновлення пошкоджених мереж. Ця допомога дозволить прискорити ремонт інфраструктури та зміцнити енергосистему напередодні зими. А президентка Молдови Майя Санду заявила, що її країна готова прийняти нову хвилю українських біженців, якщо зимові місяці виявляться особливо складними. Підтримка сусідів залишається важливою опорою для України.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Автопортрет. Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки обираємо літеру D. Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд Dodge.
1: Історична довідка.
0: Отже, брати Джон Додж і Хорес Додж прийшли в автопром задовго до того, як заснували власну автомобілебудівну компанію. Ще у 1897 році вони приступили до виробництва велосипедів у Детройті, а у 1900-му заснували машинобудівний завод, на якому виробляли деталі для автомобілів. Вони поставляли трансмісії для Oldsmobile, в 1903 році допомогли Генрі Форду з фінансуванням Ford Motor Company і будували для нього двигуни. До речі, перша машина Dodge Brothers, яку пізніше жартівливо прозвали «старенька Бетсі», покинула завод 14 листопада 1914 року. Якщо ми говоримо про Додж, то неможливо оминути увагою все той же фільм «Форсаж». Хоча ми бачимо тисячі суперавтівок у цій франшизі, Dodge Charger – то є справжній фаворит. Це американський маскл-кар, який закарбувався в нашій кінопам'яті назавжди. На цьому у мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги! Автопортрет. Кожне авто

0: персонаріум.
1: Погляд на зірок, але з іншого боку. Мої вітання, друзі! Сьогодні поговоримо про справжнього чайного лицаря. Отже, у травні 1859 року в родині містера і місіс Ліптон, які приїхали в Глазго з Ірландії, народилася п'ята дитина – Томас. Вже з 5 років йому довелося пізнавати премудрості торгової справи, хоча крихітна лавка його батьків вміщала не більш 5 покупців одночасно. Час йшов, і у 1890-му Томас Ліптон починає чайний бізнес. Містер Ліптон чітко бачив мету – чай повинен стати доступним за ціною і при цьому не втратити в якості. «З плантації прямо в чашку». Цей рекламний слоган красувався на плакатах у всіх британських потягах і автобусах. Великою прихильницею чаю Ліптон стала свого часу королева Вікторія. І вже 1897 році Ліптон був посвячений у лицарі. Для того, щоб чай став не просто доступним за ціною, але й найпоширенішим напоєм, цього було мало. Мав бути ще один маленький крок. І його на початку 20-го століття зробив американець Томас Саліван. Я маю на увазі чайні пакетики. Але це вже зовсім інша історія. Додам лише, що найбільш поширені складені вдвічі прямокутні пакетики розробили у 1952 році фахівці компанії «Ліптон». А ось найперший чайний пакетик був шовковим. Його вручну зшив молодий нью-йоркський торговець, той самий Том Саліван. Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон, але про них в наступному випуску. Бережіть себе і бувайте здорові! Персонаріум.